days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days.

Poulsen jo også er vores danske musiknavn i den her uge her på P4 Play. Og så skal vi selvfølgelig høre en sang mere med hende fra 1996 albumet i morgen i programmet. Lige nu i programmet, Lea Abjørk og Augusta Scharking og den her nye sang, der hedder 100 år.

0: Og nu en sang mere, du kan lide fra dagens årti. Hit depotet i B4 Play.
1: Med Andrew Jensen.